0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, sista låt ut I dagens, den här första fredagen I august, och de som har lagat då du fick höra den sista timmen är Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik. Ansvarig för sändningen var Anniken Sande Krøvel, och I studio var Ingrid Nedrebø. Vi I dagens önskar alla en riktigt så god helg när den tid kommer. Men nu är klockan 14 och det är tid för nyheter. Katrine Nybø, och det handlar om den avverga strejken I SAS.
1: Ja, de som ska resa I helga kan puste lätta ut. För det blir ingen SAS-strejk I morgon, det varslar Fellesforbundet. De säger till NRK att de har blivit enige med NHO Luftfart och SAS om en tilläggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsatte I SAS etter at medlemmene I Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som ble I over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking.